0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål ja, å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god morgen. Klokka har blitt 8:03, og det tirsdag 22. september. Sammen skal du og jeg, Victoria Skau, kickstarte denne dagen. Nå med hele Norges makosir, sin Jessica. Du har

Jeg tror faktisk aldri jeg har hørt et menneske si at de foretrekker hvit sjokolade fremfor melkesjokolade. Men om du en av dem, så denne dagen din. For i dag det faktisk den internasjonale White Chocolate Day. Så det bare å nyte litt av det, og ikke minst Bloodstream da, på topp 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Nå leste jeg akkurat en artikkel om været fremover, og det ser ikke lyst ut, altså. Det blir regn og grått og vind og det som været er. Så hvorfor ikke kjøre en aldri så liten throwback til sommeren med hele Norges sommermann Ramon på Radio Top

Det er tirsdag, og det er jo den dagen som føles ekstra lang. Men du kan være helt trygg på at her på Topp 40 så har jeg all den beste musikken å fylle opp dagen med også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: 30.
1: Hits are always on.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.